Na chodo sikhi dam na chobo la manga la chadi na la mo pa mo khine uchi pardo mo khine uja kisi ma la ma ja na pardo ma tong tosa ma ne ja ba ma tong tosa ma chu so de ko la chang le ri mi ji han di sa le ri mi ko pa ki chom le ri tu te re la la go bi u ge la ki hi ki bi ge tu la du sha na chu te jar bo sa ba ti ge ya ha da de te ni chodo na to e ba sa ki dan de chu la go